Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an ma'siyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran biwahdaniyati. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, i'tirafan binubuwati. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan